0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Španski moreplovac Juan Sebastian Elcano prvi je oplovio zemlju i vratio se u Španiju brodom Viktorija 6. septembra 1592. godine. Ekspediciju je nekoliko godina ranije poveo portugalski moreplovac Fernando Magellan, a Elcano je preuzeo komandu nakon Magellanove pogibije na Filipinima. Tokom opsade Sigeta 6. septembra 1566. godine umro je osmanski sultan Sulejman II. Poznat kao Sulejman Veličanstveni. Tokom njegove gotovo poluvjekovne vladavine Osmansko carstvo dostiglo je vrhunac svoje moći. Njemački pisac i filozof jevrejskog porijekla Moses Mendelssohn rođen je 6. septembra 1729. godine. Bio je jedan od najznačajnijih predstavnika jevrejskog prosvjetiteljstva u Njemačkoj i zalagao se za vjersku utrpeljivost i slobodu opredjeljenja. Engleski hemičar i fizičar John Dalton rođen je 6. septembra 1766. godine. Jedan je od osnivača atomske teorije materije, a njegovo ime ostalo je poznato i kao pojam daltonizam jer je proučavao poremećaj i raspoznavanja boja od kojeg je i sam patio. Američka pacifistkinja i društvena reformatorka Jane Addams rođena je 6. septembra 1860. godine. Za svoj rad na rješavanju socijalnih problema dobila je Nobelovu nagradu za mir 1931. godine. Spisateljica i partizanka Mitra Mitrović rođena je 6. septembra 1912. godine. Prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj počela je 6. septembra 1940.

2014. godine. Francuske i britanske snage krenule su u kontraofanzivu protiv njemačke vojske, koja je u ovoj bici pretrpjela težak poraz. Britanski muzičar Roger Waters, jedan je od osnivača grupe Pink Floyd, rođen je 6. septembra 1943. godine. Bugarska je 6. septembra 1944. godine objavila rat nacističkoj Njemačkoj nakon što je Crvena armija izbila na njene granice. Tunis i Maroko pristupili su Arapskoj ligi 6. septembra 1958. godine. Bosansko-hercegovački historičar i pisac Husnija Kamberović, rođen je 6. septembra 1963. godine. Indijsko-pakistanski sukob zbog Kašmira prerastao je otvoreni rat 6. septembra 1965. godine nakon ulaska indijskih snaga u područje Lahorea.

0: Radio Konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja 16.95.

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo sučuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3.55, biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Anko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3.55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nugget 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Jutarnji marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6.95. Persil 30 pranja 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.